동근데 스탄 말가 너츠근능니 어른바그 사탕네 넘나 영마나 그게 정마그 다이 진우거다 스탄 말가 까빠스근능아 홍송나 있나 영나 그게 집티능아 지기 어르드글은 그르쳐 송나 있나 저거가 등 잡진나 잡진 크르그세마 흐트근흥즈흐지리 등 잡진 잡진 크르가 심득제 체워송스 돔근 코릉 흐지그브 탕즈가워송느이나 아르가발랑 임 더즈리 아릉시마릉 소그욕 Чугбу рэйшиг гарсан чамилда жарвана. Дазыл чугбуны нжигтандар чи хрцачиншигин ба хийсал. Домгин гарсан махиви гандар цыгаг ржинда домгинг зангча ила чанжин юг. Олунгийг бий габса, олунги аргийгун чум-чум дагал. Цыгий симса, гэдэ домгин гамда юна чи марун. Ки... ngārgī kūng shāmur shtōngī, shī zhān. Cīgā gā rūgū chūvī shtāmjīl jīgā lūdīs, sāyīn tōmgīn yīlā zhān gīyōk. Mī sīmsī, gādī tōmgīn gāmdā yūnā chī mārūng, kū gūshūr tā tāngnīn jīlūg jīgsīl, jī zhān.

0: 마르
1: 로롱고노 타 히그라 사마히나리
0: 다 고르고 자니 갑지 마르
1: 고르고 소치 오노 마르고 아라 워마 워즈그니 지금 마르고 그 지금 먹고 아지금 대드니 양 지금 더 달람레 남즈그니 남르고 지체즈 송나 타
0: 다시 모두 카울랑이 카 야란 조군들이
1: 예, 티카르당 가야르냔데. 어디 립시스가 티가 메탈들 그 총잡당 나라가스기야. 티카 냔나 가야르 조저르.
0: 디가 첼리라 종릭 차리라 럭스다테니 톤릭 산질이 치스고.
1: 다 쳇고. 나 톤킬은 아츠르 용어. 다 톤릭 산질 듣고지. 아야 오케스가. 장아 톤 머고 응아 쳇.
0: 추스미 호친 호미 리릭 산질 그 스치 담든자. 남정 톤리 달리 실리 사크크 르지 리노이 수 디르즈 야시오. 리즈디야 존라 싱긴 고츠카 잡츠타 특그레 코크
1: 다타 츠라 리즈메라 르크 돈덕 샤코너스
0: 아 그치 뜨무샤 마니고 다글리즈디라 추시민 차르콘 테니 야르시인드
1: 본 고츠도 고레 특크르도 고 요코나 르나티긴 마셔 몰립시 쿠톤 조 사오
0: 저즈노 키라 아디 존그라 히든 바라 첼리마나 당주라 체스나 요코너 다글리즈디라 자크크 로크츠타 루그미니 구르무치 니티나 코르크 가즈르 Yang tundi shirtsung gu tani, arangardung gu shangli sakala ganja jagi tatung ra. Yang shirshuk tunglung gu tani, zung gung itinin, charkun tinjir.
1: Hei, tawar sukur ili dugu tumur sachin zigin di tatuga, nazi gu chunga shibsali kia sung yakishim lukh zigay mwai.
0: Akka, chu sema chandu tumur samu zigi nam aru, taru achu sachin dana ra, moshang lizi lihnung gu cheli marna, chu shimu chi kumini yon nam aru. Tainu chinga ta, tasang gu lihzhin dara, zung gung gochika japchu chak sikchin kuna, ngitina, chi lakta japchu nan chika.
1: Ni nga ni gita jafchuri chang jung na mar ta ha ta nyang mar chi a de sem chen lo ta song she rong na ta khoe cha wa nya ne ona ta nga she mo ta sa le wa nya ne wa ona ya ta che re lul kli ka ta sha ga zi ta na re la
0: o ya lik kli ka zi thon chong e chu na mar a chu sa cha da na ra shang shi che li ge khid den ma na chi er gem ko khin da chen er
1: e da gem ko chi ga zi na to na zi chi ga go sa u kra
0: a ke
1: le ta ta a ro Лыгын сожи мэйна. Лыл чонгдаг чу та чигчига нига зо цургу.
0: Ака, чу нор сонарэ. Тавру шанли сакал кан иса нира. Зинжир ка тапча ману лыдзи ра. Шанрманах чигра кучуг намар. Арамжин гэн жуан танг цамну, ми дэтанг танг чону. Таманцка сожи гэн дэмзиг лахцала жа чуи дали. Цанрик тап тамбэ гони зинжир ка дэбжурэй нуг. Лыдзи ти курта та за чипр конды гу. Тавши гэнжир ка лама жожир я.
1: Тавши гэнжир да кура чик кура. Хара юкуа илга шаваз гэмэнгина анка тунгурэ. Рэта та кырзоса мыңы жамакши чиги яннай жус. Чи дикава чөрөнгө намара.
0: Чейн, лизо арынгы загонур. Зочария. Чи лиши та лишисе к чуши мита ликонз конрие.
1: Аремо. Лел кле кмыз дечи ку.
0: Та чеку сежи он мары. Лигжинды хши ченер. Тандрия. Чуши мыгы зобчагын чаркута неши.
1: Эем чи тмыз екина. А кэр я чан тонри тацу шигам зога чан тон тон яно мне чи я игз танди тацу чого гна тона хоз гна нор знда зн жого нар хинма
2: о чин я ёни
1: алла хотгар чого гна
2: я чан чел та зон ёни гэрмча манжа тонда
0: а тон тон чон жога
1: тоши чин ёно хине орго тв чи гоз ён тон ти тон тан
2: мне ши гня совчгри я
0: алла гня совчгри я
1: совчгин Хоптугун хоптугузда эда чиг инжур. Оле кингмшема номаныга кигму.
2: Апалды чисека. Адегана легшинде эргондрия. Дэр азорын бани тондилегнэнг чигчиги шиндада.
0: Шиндада?
2: Шиндада. О е.
1: Точгэн.
2: Та лэгэнжэм шондонрия.
1: О, дуква тона лукэ лукэ жигжи дуржа. Лэгэнжэм дуква шонга лукэ тэкуна тамахи.
2: О, таша сонша сонга апата шаму.
1: Таң ихшим ченигин жамаку тата.
2: Jamu kujonu mare, ta sago nariya.
1: Ya ta sago chegu.
2: Sata chayo kri?
1: Ah, ta nga sayo kutu kundu mara.
0: Tumu shazi goni.
2: Mare ya.
1: Hey, in sayo chay.
2: Zobcha lisi sa yuni ligu ga, lamka rade.
1: Shimu lo lo, lamka ta reta. Aro, ogo lukum soji me na, chi lul pong sayo tang na, tira chimu zgra.
0: Aki sachi gmar kundu ma na.
1: Nga sago mar na manda, nga dek mar kia.
2: Ya, tena ta nga halu ranga khutka mare. Анера тэрджимария?
1: А, гне тан этермэл куга. Сэтэрдэн дэзгэ чочга ламадан идок. О, лонкулирка дире чикугэг дочури.
2: Апа я, чи лэтэлэн масра. Дан лэгжэрия. Тавра чи сагуну чурани. Амоцута ситукурэнгэ. Пачилдык земжэ таман гэхэ чигэж гнэрэ. Не гурму крусавнымы?